Vi får en liten tvekamp her. Hvis du kan se for deg en boksering, så vil du i det røde hjørnet finne kosebehovet, og i det blå hjørnet finne pliktfølelsen. Det skal handle om Budde Budde, det skal handle om Thomas Rhett og Riley Green, det skal handle om Half of Me. Ja.

Er vi klare for en vampyrsleger? Det var veldig populært med vampyrserien en stund. Nå har det vært litt rolig, men husker vi True Blood? Det bør ikke være så gammel å huske den. Det var serien sin. Alle var jo litt sånn hemmelig avstandsforelsket i Sookie. Jace Everett synger Bad Things.

er ikke en dag i uka det passer. Hva er det jeg prater om? Det er ikke en dag i uka det ikke passer å spille en deilig hymne. Men klart, søndag er jo hymnedagen. Over alle hymnedager, så da tar vi den vi er mest glad i. Alabama, Sound of the South.

0: Cameron Ox, bedre kjent som Kaim. Hun ute på turné I disse dager. Og den går det riktig bra med. En av de sangene hun skyver, det en sang vi skal spille et kutt ifra nå, og det rørende action. Det kan være at du kommer til å smile med furteleppa di. Og hvis du lurte på hva jeg sa nå, så sa jeg det faktisk. Jeg sa smile med furteleppa di. Jeg ikke kødde engang. Dette så fint. Følg meg her nå.
1: I will meet you by the river.

Det er ikke himmerik før vi er sammen, er det mulig. Det er så nydelig. I det vi skal få god låt av henne, som du kjenner ifra før, Burning House.

Nei, ikke ofte jeg prater om en ensporet venstrehånd. Det tror jeg faktisk er første gangen jeg prater om en ensporet venstrehånd på riksdekkende radio. Men Line Wilson, hun har en sånn en. Den vil ikke holde lanke, den der ensporet venstrehånd. Den vil bare holde brennevin. Den heter Neon Diamonds.

0: Fjordland byggrett på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
0: Ai. Og...
2: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
0: Ja. Hverdagen smaker bedre når du...

0: tiøre. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
2: ja. Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nei, det ikke vanlig at det skal vare så lenge som på porno, for eksempel.
5: Nei, nei, det skjønner
4: jeg. Gjennomsnittet tror jeg det 7 minutter eller noe sånt.
5: Hæ?
4: Ja, stod på Dagbladet, faktisk.
0: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Spiser du frokost?
1: Nei.
0: Det burde du.
1: Hvorfor det?
0: Fordi hvis du spiser frokost, så kan det bremse aldringen.
1: Sær?
0: Ja, ja, sær. Det står i Dagbladet faktisk.

5000 soldater. Oi. Og da var de I Pattaya. Ja, det egentlig ganske trist da. Jeg leste om det I Dagbladet faktisk.